Tacitus, 55 to 120 AD, is the best of the Roman historians. Here, a British patriot exhorts his countrymen to throw off the Roman yoke. Raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, iam et mare scrutantur, si locu plais hostis est, avari, si pauper ambitiosi, quas non oriens, non occidens satiavorit. Soli omnium opes atque in opiam pariat fectu concupiscunt. Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. Liberos quique ac propinquos suos natura carissimos esse voluit. He per delectus